الفاظ اپنی بات کہنے کا سب سے کمزور طریقہ ہیں. سب سے اچھی باتیں وہ ہیں جو خاموشی میں کہی جاتی ہیں. باتیں کرتی ہیں ہم سے تمہاری آنکھیں. تمہاری آنکھوں کے دیوں سے روشن ہے ہمارا سنسار, اور ان آنکھوں کے گیت ہماری دنیا میں مٹھاس کھولتے ہیں.

0: آج کے چھائے گیت میں تھے طلعت محمود کے نغمے. فلموں کے نام
1: تیری آنکھ کے آنسو پی جا.
0: فلم جہاں آ رہا
1: شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم.
0: فلم فٹ پاتھ
1: اے میرے دل کہیں اور چل.
0: فلم داغ
1: اندھے جان کے اندھے راستے جائیں تو جائیں.
0: فلم پتیتا
1: چلتے ہیں جس کے